0: deep, but by seekers, nice.
1: Bir puşkadan, apurtuştadan, erayak gavetit tu doña, que esclavo, que su red